past is clear. Ya wo fri ne se ho ya unka ho. Ya ya ye fri ba bi e ho wa.